ogun abele orilede Nigeria ni esin yasin ogun gbo wa light alive Jesu Christi Oluwa wa ngbo esin in logun abele tin da wa o lowo lowo ogun egbo se tan ba wa nse eyan se eyan ni lo laaka ni

0: wa re o awa re o okuta ti omo le ko sile lojo si ta wa pada di pataki igun le
1: e ja raiye
0: esa wa o gese mi mo se olodun ni nko wa se o fun fun wa se ni nba wa se.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anna Abdurrahman bin Imran.

mo kiyin pelu oruko Oluwa to lola julo Adeyinka Pembo bi awerin na ni o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.